твоя бич, як мала мі. Крикнуть найголосніше, там са дві. Мовіть, що мишля втеди, гди єст на то момент, а не гди. Робі ще не здраво. Часами не вім, чим єст то. Чи то, гді врацам, чи теж скот. Чи калькулувати, чи бить фер, чи гдізь заблон.